Violinistica Elizabeth Folfish i orguljaš Linda Kent izdale su skladbu L'amore Nicole Mateisa. Slijedi preludi kantati La Demoiselle Elie Claude Debussy-a, ali ne u izvornom obliku, nego u obradi Nine Cole za oboe i glasovir.

Koncert u A molu za violinu i violončelo opus 102 osebujno je koncertantno djelo Johannesa Brahmsa. Solisti su bili violinist Noah Bendix-Bolgli, koncertni majstor Berlinske filharmonije te vođa dionice violončela toga orkestra Bruno de Lepeler. Berlinskom filharmonijom ravno je Tugan Sokijev. Naravno, publici su odgovorili i dodatkom, 19. mađarskim plesom u H-molu Johannesa Brahmsa u obradi za violinu i violončelo.

Bio je to koncert za rog i orkestar Krešimira Baranovića. Nastupio je kornist Radovan Vlatković uz simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. I za kraj današnje emisije Muzika Kroatika, iz Kralja Silbe Vjekoslava Rozenberga Ružića slušamo uvertiru opus 59. Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Mladen Tarbuk.

Alan Feinberg izveo je tirolski valcer Fantaziju Amy Beach. Slijedi koncert za flautu i orkestar Christophera Rausa, flautu svira Carol Vincenz uz Houstonski simfonijski orkestar, dirigira Christoph Eschenbach.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Franca Agnješke Holland, projekt Spasitelj Phila Lorda i Christophera Millera, te Čovjek koji se smanjuje Jana Kounena. O Francu je pisala Ramona Boban Vlahović, a o ostala dva filma Marko Stojiljković. Njihove tekstove čitali su Ivan Grubišić i Lovro Golac. Tonska obrada Lučano Straga. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, svibanj 2026.

Jobovo prokletstvo izveo je Simon Kinley Side uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona. To je pjesma Henrya Purcella u obradi Benjamina Britna. A sada Malediction za klavir i orkestar Franca Lista. Klavir svira Alfred Brendel uz bečki orkestar Promuzika, dirigira Mihael Gillen.

Malediction Franca Lista izveli su pijanist Alfred Brendel i bečki orkestar Pro Musica, ravnao je Mihael Gilen. Prizor i ariju s Koluba iz trećeg čina Ukletog dvorca Stanislava Munjuška pjeva Bernard Ladiš, bas, uz orkestar Varšavske državne opere, ravna Witold Rovicki.

Slušali ste basa Bernarda Ladiša koji je uz orkestar Varšavske državne opere izveo prizor i ariju Skoluba iz trećeg čina opere Ukleti dvorac Stanislava Monjuška, ravnao je Vitold Rovicki. A sada simfonijska pjesma Cezara Franka, Prokleti lovac, orkestrom Capitolo Istuluza ravna Michel Plasson.

Simfonijsku pjesmu Prokleti lovac Cezara Franka izveo je orkestar Capitol iz Toulouse-a kojim je ravnao Michel Plasson. U nastavku slušamo tri Mefistove arije iz Faustovog prokletstva Ektora Berlioza. Pjeva Neven Belamarić uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a, ravna Pavle Dešpalj.

0: senza voce.
1: Na početku slušamo ulomke iz baleta Giselle Adolfa Adama s Simfonijskim orkestrom Češkog radija Ravna Ondřej Lenard.

Simfonijski orkestar Češkog radija kojim je ravno Ondřej Lenard izveo je ulomke iz baleta Giselle Adolfa Adama. Slijedi Pas de Deux iz Vila Hermana Severina Lovenskjolda, londonskim simfonijskim orkestrom ravna Richard Moning.

pa Dedu iz Vila Hermana Severina Lovenskiolda izveo Londonski simfonijski orkestar kojim je ravnao Richard Boning. A sada Allegro, Vals Ublie broj 1, Franca Lista, svira Vladimir Horovic.

0: arpeggio.
1: Na početku emisije slušamo umjetnikov oproštaj na Olujnom moru Karla Marije von Webera, pjeva Peter Schreier uz gitarsku pratnju Konrada Ragosniga.

Petar Schreier i gitarist Konrad Dragosnig izveli su umjetnikov oproštaj Karla Marije von Webera. A sada slušamo duo varijacije Obera Lemlana, violu

Sklad bo za flautu i gitaru Toru Takemitsua Toward the Sea prema moru izveli su flautist Emmanuel Paud i gitarist Christian Rivet. Slušali ste arpeggio i izbor Zrinke Matić.